0: נו, איך אני אגלוש? איך אני? הוא אמר לי שזה חם.
1: לא עושים ככה.
0: הוא אמר שזה נוטף כמו טיפות של מזגן על העורף. הוא אמר שזה חם כמו לעית של קיץ בחורף.
1: לא ככה מפתחים שיחה נייס.
0: הוא אמר שאני כמו להדליק אור בלילה. אתה לא ישן עם אור בלילה. זה לא נעים לי.
1: זה לא עובד עליי.
0: אחי, תגיד שאני

נו איך אני אתמוש למה תגזוק פרדוקסוס פרדמות רפת אני לא סמת זו הרדו לא הרדו נו איך אני אתמוש.